0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Ministri punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić mori pjesë në samitin e ASEANit me rastin e 50 vjetorit të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit në Azinë Juglindore, ku siç njoftoi ai, pas samitit delegacioni vendit tonë arriti të gjitha objektivet e përcaktuara kryesori, prej të cilëve ishte konfirmimi mbështetjes së integritetit territorial dhe suverenitetit të Serbisë. Ministri Gjurić u takua veçmas mas me ministrat e jashtëm të Filipinës dhe Kilit. Ministja Filipinase Teresa Lazaro konfirmoi mbështetjen e vendit të saj për integritetin territorial të Serbisë dhe Gjurić mori një konfirmim identik nga ministri Kilian Francisco Perez Maken. Gjurić është ministri i parë i punëve të jashtme i Serbisë që vizitoi Filipinët pas 16 vitesh. Presidentja në detyre Kosovës Albolena Haxhiu njoftoi se seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të mbahet me 6 gusht. Haxhiu njoftoi datën e seancës në një konferencë për shtyp, duke theksuar se deri atëherë partitë politike kanë përgjegjësinë për të vazhduar diskutimet mbi formimin e institucioneve të reja. Me të njëjtën rast, presidentja në detyre Kosovës i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që kur bëhet fjalë për ndërheqjen e gjyqtarëve serb në veri të Kosovës të veprojnë në përputhje me praktikën aktuale, duke deklaruar se ndërheqjet janë të pakthyeshme dhe se sistemi gjyqësor nuk mund t'i mbajë pozicionet e atyre që vetë i kanë lënë pozicionet e tyre. Analisti politik Armen Demaku tha për Kosova Online se Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Asmani veprojnë si satelit politik televizjes dhe dëndosje mbrenda LDK-s dhe se veprimet e tyre e dëpsojnë partin dhe dëmtojnë atë nga mbrenda. Si shpjegoi, qëllimi i Albin Kurtit është të shkaktoj përqarje mbrenda LDK-s dhe të shkatroj paknërsinë e antarve dhe mbështetjet e partisë me votat për lëvizjen vetëvendosje. Ajo që definitivisht nuk i përshtatet Kurti është që konsolidimi i lidhjes demokratike të Kosovës, thot politikologu Ognjen Gogiç në një intervistë për Kosova Online. Ai beson se nëse zgjidhet një udhëheqje e re e LDK-s, nuk ka gjasa që ata të bin dakord për një marrëveshje me Kurtin pa zgjedhje të reja. Ish ambasadori i Kosovës Blerim Cana i vlerësoi se reagimet e Bashkimit Evropian si dhe të ambasadorëve të Italisë dhe Gjermanisë pas prishjes së dështepive në zonën e liçenit të Gazivodës pasqyrojnë gjendjen aktuale të marrëdhënieve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar. A i theksoj se ndërtesat të ndërtuara pa leje duhet të hiqen, por parlemroj se mungesa koordinimit me aleatet reflektohet gjithnjë me shumë në reagimet e tyre publike. Komentuesi politik Dardan Sejdiu në lidhje me prishjet e shtëpive pranë liçenit të Gazivodës thotë se nuk dëshiron të jetoj aty ku vendimet merren në baza etnike, duke deklaruar se kështu i duket veprimi i përmendur. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës njoftoi se mbrojtja burimeve ujore është një prioritet strategjik kombëtar dhe tha se do të vazhdoj të largoj strukturat e ndërtuara ilegalisht në tokat ujore në të gjithë Kosovën. Përveç zonës e liçenit të Gazivodës, ministria thekson se mbrenda të njëjtit prioritet strategjik do të merren në konsiderat rastet e tjera të uzurpimit dhe ndërtimit të palishëm, veçanërisht në afërsitë e liçenit të Graçanicës dhe Batllavës, të cilët janë burimet kryesore të furnizimit me ujë të pishëm për qytetarët. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt fjala përfundimtare në procedurën kundër kryetarit të komunës së Skënderajt Samil Ushtaku dhe të tjerëve të akuzuar për frikësim të dëshmitarve në rastin e Drenicës dhe akuza ka të bëjë me abuzimin e civilëve në Likov gjatë luftës. Prokuroria Florie Salihu Shamolli kërkoi në fjalën e saj përfundimtare që të pandehurit të shpallën fajtor për krimet për të cilat akuzohen. Samil Ushtaku deklaroi në fjalën e tij përfundimtare para gjykatës themelore në Prishtinë se ai përballet me procedura të udhëhequra nga sistemi gjyqësor i Aulexit për 13 vjet, duke theksuar se është i pafajshëm dhe se nuk ka prova ose argumente kundër tij. Moti nesër në Serbi pas një mëngjesi të freskët dhe kryesisht i thjellë gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell dhe pak me ngrohtë me zhvillime të dobta deri mesatare të vranësirave. Të dielën do të jetë kryesisht me diell ndërsa në pjesën e dytë të ditës së sjellë të hënën pritet moti ndryshueshëm me vranësira ndonjëherë me disa shira fat shkurtur me bubullima. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo më e lartë a ditës nga 24 deri në 29 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.